0: 8.48 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan daripada Wali Band dan juga dengan bertajuk Gajah di Balik Batu.
1: Oh, Wali dah ada band sekarang, Wani Band.
0: Oh, Wali Band. Saya ya Allah, semenjak gigi saya bengkak ni saya rasa macam susah nak bercakap.
1: Gigi bengkak ni pergi cabut dah. Itu ribu saya cabut gigi. Kalau dah sakit sampai bengkak tu kena cabut.
0: Tapi bahaya kalau waktu kita bengkak tu lepas tu kita nak terus cabut tu bahaya. Boleh merosakkan saraf dan juga boleh menyebabkan kematian. Kita kena pergi klinik dulu, check dulu. Kalau kita dah surut kita punya bengkak, barulah doktor selalu sarankan untuk cabut. Kalau ada masalah boleh ditampal, akan tampal lah. Sebenarnya bahaya tau.
1: Betul lah. Macam contohnya pada perhubungan jugalah. Kalau sedang tak bahagia tu, jangan terus buang.
0: Kena
1: kita
0: memperbaiki.
1: Bincang dulu lah, kita bincang. Kalau tak boleh juga, baru kita buang.
0: Okay. Betul. Tapi lagi bahaya, Epi Syafiq. Pernah tak kita dengar yang data peribadi kita ni boleh diselongkar?
1: Diselongkar, didedahkan lah.
0: Didedahkan.
1: Macam kes baru-baru ni lah, melibatkan seorang influencer terkenal ni, Khairul Amin. Data peribadinya telah dibongkarkan daripada sebuah syarikat telco ni kan?
0: Ya, masalahnya bukan masalah syarikat telco tu. Tapi tanggungjawab pekerja syarikat telco tu sendiri untuk tak menyimpan data peribadi pelanggan. Yang itu sebenarnya sangat-sangat bermasalah, kerana kalau kita bekerja di bank ataupun di syarikat telco, kita sangat-sangat tak boleh untuk membongkarkan atau mendedahkan orang punya peribadi lah, data peribadi. Sebab apa? Sebab dia boleh didenda hingga RM300,000 atau penjara hingga 2 tahun atau kedua-dua sekali, bergantung pada jenis kesalahan yang dibuktikan. Jadi janganlah.
1: Dan secara umumnya seseorang ataupun organisasi tidak boleh menyebarkan data peribadi orang lain tanpa tujuan yang sah ataupun tanpa kebenaran, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika pelaku penyalahgunaan data, aduan boleh dibuat kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi, JDDP.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda semua yang kalau anda dipertanggungjawabkan untuk bekerja memegang data peribadi seseorang, jangan war-warkan di public. Di thread tak boleh, di Facebook tak boleh, ataupun kita nak bagi tahu kawan-kawan kita, alah artis tu dah nak bankrupt dah. Artis tu banyak hutang. Sebenarnya tak boleh. Menyemak artis ataupun kawan-kawan sendiri pun sebenarnya tak boleh.
1: Ya, betul.
0: Tak boleh.
1: Masa zaman sekolah dulu, data peribadi saya telah dibocorkan. Saya pernah bagi, zaman-zaman dulu ada bagi bagi nota lah kepada orang yang kita suka tu. Suka makan ini, suka makan itu, suka warna ini. Dia rasa macam saya ni annoying sangat tu. Dia baca depan sekolah, depan dalam kelas. Saya rasa malu.
0: Kalau saya pun saya buat benda yang sama. Awak ni mengacau hidup saya. Kacau hidup awak terus.
1: Lepas tu saya tak tahu nak buat muka macam mana. Merah padam muka saya. Saya masih ingat sampai sekarang tau situasi tu tau.
0: Tapi salah awak lah. Kenapa awak bagi tahu dia, memaksa-maksa untuk dia suka kat awak balik?
1: Saya cuba. Kalau tak suka tak apalah, janganlah malukan saya. Macam tu lah perempuan kan. Jangan sampai malukan orang tau.
0: Betul. Kalau kita nak tolak seseorang pun, kena beradab lah orang kata.
1: Berbalik kepada yang suka menyebarkan maklumat orang tu, henti-hentikanlah sebab boleh dikenakan tindakan undang-undang lah.
0: Betul.
1: Okey, baik. Pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dalam pusat berita Radio RTM, dan kita terus berhibur dengan lagu ini.
0: Lagu nyanyian daripada Najwa Latif, Slick dan juga Syam Kamarul dengan tajuk lagunya Sahabat.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: muka awak tu berkerut tau. Berkerut tu macam tak jumpa jalan penyelesaian.
1: Oh, tapi saya dah tahu, dah jumpa dia. Ada dia melibatkan sebuah kumpulan sebenarnya.
0: Sebuah kumpulan apa dia?
1: Okay, lagi sekali lah.
0: Lagi sekali ya?
1: Lagi sekali.
0: Okey, apa dia? Okay, saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan Epi Syafiq tak tahu lagi?
1: Kumpulan Jin Bara.
0: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
1: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
0: Cinta Pantai
1: Nampak
0: Merdeka.
1: Saya bijak hari ni.
0: Ui, yo. Saya nak katakan bahawasanya awak. Yeah.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, dan pastinya anda sedang mendengarkan Rotak Pagi KL. Baru saja berlalu sebuah lagu bersebut Afiq Sazwan, Lelaki di Telefon.
2: Betul.
1: Terus membawa kita ke pukul 9.43 minit pagi.
2: Ya, kalau kita bercakap tentang personality kan, Epi Syafiq, personality paling susah nak buat tu apa?
1: Personality yang paling susah, macam mana masa awak macam nak tiru lah.
2: Nak tiru.
1: Macam Datuk Jamal Abdillah pun ramai juga yang boleh tiru suaranya. P. Ramli pun ramai juga yang boleh ikut. Yang paling susah saya rasa, saya tak ada fikir lah sekarang ni.
2: Saya rasa kelakar.
1: Kelakar?
2: Ya. Sikap kelakar ataupun gaya nak buat lawak ni, tak semua orang boleh tiru. Kalau saya cuba, contohlah saya tengok Johan buat lawak dan saya nak tiru lawak Johan ni, saya tak boleh sampai. Sebab itu antara personality yang menarik bagi dia. Boleh menghiburkan orang.
1: Dia bukan macam awak tiru lawak saya tadi lah.
2: Tak jadi.
1: Kodonya nak tukar nama artis. Jadi pun nampak sangat awak tak tahu lah gitulah.
2: Bukan.
1: Tapi kalau saya buat jadi macam tu.
2: Kalau awak buat jadi, kalau saya buat, alamak, tak jadi.
1: Itu bukan maksudnya tak jadi. Sebab awak memang tak kelakar. Jadi kalau tak kelakar, jangan terehat.
2: Betul. Yang ni betul. Kalau anda rasa anda tak kelakar, jangan cuba uji bakat nak menghiburkan orang.
1: Macam saya pun, saya tak kelakar sangat. Tapi orang terhibur, saya pun tak faham kenapa.
2: Ya, itu natural orang kata. Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke denda. Di mana hari ni AP Syafiq kalah, teka lagu salah. Dan Kulin rasa hari ni nak denda AP Syafiq menggunakan vokal you.
1: Vokal you. Maksudnya bagi ayat, lepas tu saya kena sebut semua ataupun kebanyakan huruf vokal itu sebut you lah.
2: Ya, betul. Awak sangat-sangat bijak.
1: Okey, saya cubalah.
2: Okey, silakan.
1: Okey. Ucu suruh wujud kumpul buluh untuk kubu. Wujud tunduk kutub buluh buruk, buluh tumbuh tutup kubu. Buruh hantu duduk di pucuk bulu. Ucu gulut. Ucu lucu seluruh kepulun pun ketua tu buhuk-buhuk.
2: Saya nampak awak punya bibir tu muncung.
1: Muncung ke depan eh?
2: Macam itik pun ada lah.
1: Betul, ada nak satu lagi ke macam ni?
2: Cubalah satu lagi. Okay.
1: Burung hantu duduk di pucuk bulu. Ucu suruh wujud kupu bulu. Wujud tuduh kutub bulu buruk. Bulu buruk. Bulu buruk gugur. Ucu duduk kutub wujud. Wujud tunduk burung hantu pun turut buruk.
2: Dah merecik-recik air. Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
1: Baca mantra?
2: Ya.
1: Saya pun tak faham.
2: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus kat awak.
1: Oh, iya ke? Takut ni ada benda-benda merasuk saya
2: pagi
1: ni kan. Okey, tak apa-apa. Okey, jadi awak buat dengan denda pagi ni?
2: Ya, saya puas hati. Sebab saya nampak bibir muncung itik tu. Tersesa saya nampak Epi Syafiq.
1: Okay. Baik, untuk macam ni, macam biasa kita nak berkaraoke. Hari ni kita buka karaoke biasa-biasa. Kita karaoke semurup you. Jadi semua muncung ke depan.
2: Tak ada. Jangan buat-buat. Baik, kita nak berhibur dengan dua buah lagu terlebih dahulu. Kita ada lagu Jin Bara dengan tajuk lagu Jin Farhana. Tapi kita berhibur dulu dengan Ella Rama-Rama.
1: Farhana tu nama ex saya tu. Sedih saya. Awak pasal lagu ni.
2: Kita kena move on. Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Tak kisahlah anda mendengarkan kami dalam kereta, waktu tengah makan ataupun berada di luar negara. Terima kasih banyak-banyak. Sebab ke mana pun anda berada, anda masih lagi boleh mendengarkan kami menerusi 97.2 tu dah semestinya. Tapi menerusi RTM Klik betul-betul pada cuma.
2: Okey, dan kami juga nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang menyokong RTM Klik selama ni sepanjang musim perlawanan bola dua sepak dunia ni kan. Yeah. RTM Klik menjadi pilihan utama dan juga saluran-saluran sukan di RTM lah. Dan saya dapat tahu yang kalau luar negara ni susah sangat nak tengok Piala Dunia. Tapi di Malaysia ni kita dapat saksikan Piala Dunia secara percuma je.
1: Betul. Dan dengan kualiti HD, kualiti yang cukup baik bagi saya untuk tahun ini. Bagi saya memang thank you so much lah RTM yang menyediakan Piala Dunia 2026 ni.
2: Jadi terus menyokong aplikasi RTM Klik dan juga terus sokong siaran-siaran RTM termasuklah siaran radio di RTM. Okey, baik, sebab sini anda akan bersama-sama DJ yang kami terbangkan jauh dari Sarawak. Beliau menggelarkan diri beliau sebagai Puteri Santubong dari Sarawak.
1: Ya, betul. Dan beliau akan menghiburkan anda selepas ini. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, boleh.
2: Oh, ada orang ke Jawa? Ada orang ke Jawa? Laju sangat awak cakap?
1: Ya.
2: Oh, laju sangat, risau saya.
1: Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu yang terakhir. Lagu ni merupakan seseorang yang akan menghiburkan kita pada waktu petang ini.
2: Lagunya Akulah Penghiburmu daripada Dato' Jamal Abdillah.
1: Betul. Mana awak tahu?
2: Saya yang beritahu lagu tu tadi tau. Hirap-hirap kawak tak satu apa pun tak tahu.
1: Mana boleh?
2: Okey. Baik, esok kami akan kembali. Saya dan juga Anne. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, Pakatan Ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama recik-recik air liu awak. Ha? Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
1: Mantra?
0: Ya.
1: Oh, saya pun tak faham.
0: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus kat awak.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: KLFM.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data si Bepantuhan, melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan, kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: P, dah bersedia belum?
2: Ya, saya dah bersedia dah.
1: Okey, apa dia? Okay, saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan ini, kita tak tahu lagi?
2: Kumpulan Jin Bara.
1: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
2: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
1: Cinta Pantai.

0: ucuk bulu, ucuk suruh ujuk kupu bulu, upun turut buburu.
1: Dah merecik-recik air liur awak. Ha? Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
0: Mantra?
1: Ya.
0: Oh, saya pun tak faham.
1: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus kat awak.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?
2: Itu dah tadi lagu daripada Khalifah. Baru saja menghiburkan anda dengan lagu bertajuk Mira. 3.18 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih kerana mendengar KLFM menerusi frekuensi 97.2 ataupun aplikasi RTM Klik. Saya Ashila Ashura temani anda untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Okey, sempena dengan kita nak sambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Tahu tak anda, mungkin ada antara kita yang tak cakna benda ni, ataupun kita nak ingat semula pengisytiharan tarikh kemerdekaan pada 20 Februari 1956 menjadi detik penting dalam sejarah negara yang membawa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Okey, dan pada tahun 1952 almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menubuhkan Parti Perikatan, membuka ruang ke arah pemerintahan sendiri, dan pada 8 Februari 1956 Perjanjian London dimeterai dan menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kemudian pada 20 Februari 1956, sekembalinya dari London, almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir Melaka, dan pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Itu dia serba sedikitlah trivia Malaysiaku 2026. Okey, kejap nanti kita nak berhibur lagi dan juga informasi seperti biasa menerusi Nadi Kota KL. Kita ada lagu daripada Shaden dengan lagunya Dunia Belum Berakhir. Layan dulu lagu ini, lagu Anak Helang menerusi Nadi Kota KL.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KL

0: Memori KL KL.
1: Sebentar lagi kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.
2: Allah.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL, lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta, hanya di KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: P, dah bersedia belum?
2: Ya, saya dah bersedia.
1: Okey, apa dia? Okay. Saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan
2: ini
1: lebih siapa tak tahu lagi?
2: Kumpulan Jin Bara.
1: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
2: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
1: Cinta Pantai Nampak Merdeka.
2: Bijak. Saya bijak hari ni. Bertilakan. Burung hantu duduk di pucuk bulu, ucu suruh ujut kupu bulu, upun turut berburu.
1: Dah merecek-recek air liu awak. Ha? Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
2: Baca mantra?
1: Ya.
2: Oh, saya pun tak faham.
1: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus kat awak.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

pagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM
1: 97.2, stesen nombor 1, orang KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

0: Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.52 minit malam. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak Afam mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, dan untuk waktu-waktu begini kan, macam biasa saya akan mengajak anda atau mempromosikan filem-filem ataupun telefilm yang terbaik yang disiarkan di televisi siaran RTM, iaitu di TV2 ataupun di TV OK. Jadi esok 22 Julai 2026 hari Rabu pada pukul 9 malam, anda boleh layan telefilm yang terbaru di TV2, iaitu Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Dan kisah Kerana Sayang Aku Tinggalkan ini ialah mengenai Irene yang terlalu obses dengan kecantikan dirinya, telah mengabaikan rumah tangganya sehingga menyebabkan Imran mencari kebahagiaan di tempat lain. Setelah mengetahui perkara tersebut, Irene mengalami tekanan emosi yang serius dan bertindak luar kawalan. Dengan bantuan keluarga dan juga rawatan pakar, Irene akhirnya pulih manakala hubungan dia dan Imran kembali baik selepas terbongkar bahawa Imran sebenarnya tidak pernah berkahwin dengan Yana. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian tentang telefilm yang terbaru yang anda boleh saksikan pada esok malam, iaitu Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Okey, dan pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat Curahan Hati Kak Afam. Pastinya segmen ini lagu-lagu cinta yang terbaik yang akan hiburkan anda. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Mimi Fly bertajuk Nara menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.
1: Gunung Ledang teguh dan tinggi.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman yang menemani anda, yang menghiburkan malam anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta, semua tentang cinta sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan anda boleh buat permintaan lagu, nak kirimkan ataupun nak tujukan lagu anda kepada sesiapa kan, kekasih ke, kepada ibu dan ayah ke, kepada keluarga, semua boleh. Dan juga anda boleh sampaikan ucapan ataupun anda nak curahkan hati anda tu kan, ada yang terbuku, ada yang tak dapat nak diluah, tak tahu nak luah dekat mana, boleh luah bersama kami di talian WhatsApp kami 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Tadi kita dengarkan lagu daripada Rosa bertajuk Ayat-Ayat Cinta. Sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Aiman Tino. Sebab dekat sini I Live Aiman, dan kita dengarkan lagu daripada Aiman Tino bertajuk Lelah. Tapi jangan lelah bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.36 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami ataupun yang baru tukar kepada frekuensi 97.2 adalah frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mungkin ada ramai di antara kita yang dah terlupa ataupun ada juga yang masih ingat tentang bantuan tanpa tunai untuk keperluan asas, iaitu sumbangan asas rahmah, iaitu SARA. Ha, jadi dekat sini sumbangan ini akan disalurkan melalui MyCard dan digunakan di rakan niaga SARA dan membeli 15 kategori barangan keperluan asas. Jadi antara barangan-barangan yang anda boleh gunakan untuk menggunakan SARA ini iaitu susu formula bayi, beras, roti, telur, garam, biskut, sabun, barangan pembersihan, pakaian sekolah, ayam sejuk beku, makanan lauk sejuk beku dan juga alat tulis. Jadi kalau anda inginkan info yang lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial MOF_Malaysia. Jadi dekat sana banyak lagi info-info yang terkini yang kami juga akan dapat kongsikan bersama anda juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Jadi kita kejap lagi akan dengarkan lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Susun Silang Kata. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Misha Omar bertajuk Kuseru menerusi Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Hilsaini dan juga Nadira bertajuk Peluk telah menghiburkan kita pada malam ini di segmen Curhat. Curhat. Ha, curahan hati Kalau FM dan membawa kita pukul 9.55 minit malam. Baik, kebelakangan ini di sekitar Kuala Lumpur kan, kadang-kadang cuaca petang-petang tu hujan lebat sampai menyebabkan banjir kilat. Jadi itu antara dikategorikan sebagai bencana lah kan. Jadi kalau kepada anda, kalau dalam situasi begitu kan, kadang-kadang kita ni tak tahu apa panggilan yang kita boleh buat, dekat mana kita nak call untuk dapatkan bantuan kan. Jadi dekat sini anda boleh membuat panggilan kepada tiga tempat yang boleh membantu kita, iaitu yang pertama National Disaster Command Center NDCC ataupun Pusat Kawalan Utama Bencana, dan di sini mempunyai nombornya 0380642400. Dan yang kedua ialah sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Met Malaysia. Dekat sana anda juga boleh membuatkan panggilan untuk mendapatkan bantuan dan juga memberi maklumat, iaitu nombornya 0379678000. Dan yang terakhir semestinya Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia, iaitu di talian 999. Jadi apa pun jadi, jangan kita panik, kita fikir secara rasional dan boleh call ataupun membuat panggilan telefon untuk mendapatkan bantuan dan juga kecemasan. Okey, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya berkongsi dengan anda untuk malam ini. Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Wani Carey bertajuk Jangan-Jangan. Tapi kita kena ye-ye bersama KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada Bruno Mars bertajuk Talking to the Moon telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.12 minit malam. Tapi kalau anda ada apa-apa yang terbuku dalam hati, janganlah Talking to the Moon. Boleh Talking to DJ Alif ni. Kita ada segmen curahan hati kan. Dekat sini anda boleh curahkan apa saja. Kalau anda cakap dengan Bulan tak reply, Bulan tak bagi tahu apa-apa. Kalau cakap dengan Alif, Alif akan bacakan ke udara. Okay, baik, ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia. Hari esok, hari Rabu 22 hari bulan 7 2026 di sekitar Kuala Lumpur dijangkakan di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur ribut petir di beberapa tempat dan mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sebelah petang esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir. Jadi seperti biasalah kan, pemandu-pemandu ataupun pembonceng motosikal ni, anda perlu berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan. Dan juga yang memandu kenderaan kereta, pastikan memandu dalam keadaan berhati-hati. Jangan laju-laju sebab semua orang ada tujuan masing-masing. Kita perlu bertolak ansur juga di jalan, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Curahan hati ada je, curahan hati juga ni kan, pendengar-pendengar kita ni dah kongsi. Tapi tak apa, kejap lagi saya kongsikan. Kita dengarkan dulu lagu daripada Adira Suhaimi bertajuk Pujaan Hati menerusi nyanyian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu permintaan pendengar kita iaitu Abang Din ingin dengarkan lagu daripada UG's 14 bertajuk Bunga Larangan telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.01 minit malam. Baik, ini muzik ini seperti biasalah kan, muzik latar yang secukup romantis untuk saya berkongsikan dengan anda, iaitu luahan curahan hati daripada pendengar kita, iaitu kita ada pendengar kita yang bernama Zubedah. Zubedah daripada Perlis ingin luahkan kata-katanya yang berkata, dia buat aku tertawa setiap masa dengan ragam lawak dia. Dia buat aku tersenyum setiap masa dengan kerenah dia. Dia buat aku bahagia setiap saat dengan keberadaan dia. Dia buat aku sentiasa merindui dia dengan ketiadaan dia setiap masa aku mencari. Dia buat aku sentiasa jatuh cinta pada dia dengan kehadiran dia yang tak henti-henti buat aku jatuh cinta terhadap dia. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang daripada Perlis bernama Zubedah. Sungguh jauh nun di sana, walaupun jauh nun di sana tetap mendengarkan KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan nasib baik saya tak bacakan curahan hati ini daripada Lorat Utara. Dan ingin mendengarkan lagu daripada Siti Nordiana bertajuk Hatiku Milikmu. Dan kejap lagi kita ada lagu permintaan pendengar kita juga yang ingin dengarkan lagu daripada Batas Senja. Kita usahakan lagi. Jom kita dengarkan KLFM. Ini baru KL.

0: Receh-receh air liur awak. Ha? Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
1: Baca mantra?
0: Ya.
1: Oh, saya pun tak faham.
0: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus kat awak.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

pagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, dengarkan Rentak Pagi KL setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 pagi, 10 pagi. Okey, selamat pagi Kuala Lumpur. Terima kasih memilih radio nombor 1 orang KL, KLFM. Ini baru KL.
2: Baik, saya nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai. Pada pagi dan petang ini jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
3: Okey, turutkan tinjauan ataupun ramalan cuaca lah di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Dan juga kami nak ajak anda ni yang berbakat boleh menyanyikan lagu Arwah Yang Tasi Pramdi dengan baik. Yeah. Yeah. Uh-huh. Boleh datang ramai-ramai untuk uji bakat Bintang Pramdi 2026 untuk Zon Tengah. Kerjasama antara KLFM dan juga Selangor FM pada 2 Ogos 2026 9 pagi sampailah ke pukul 5 petang.
1: Ada orang tanya, Epi, kalau muka tak ada ira-ira Tan Sri P. Ramlee boleh ke masuk?
3: Tak apa. Yang pastinya boleh menyanyikan lenggok P. Ramlee, boleh menyanyikan, tak adalah kami nak mencari ataupun kita nak mencari klon P. Ramlee. Yang boleh menyanyikan baik lah.
2: Betul, kita bukan nak mencari pengganti P. Ramlee, tetapi penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya dan lenggok nyanyian.
3: Tak kisahlah, nama tak ada Ramlee pun tak apa. Nama Syafiq pun okey, boleh datang. Tapi yang pastinya 18 tahun sampai 60 tahun. Kalau umur 65 tahun tak boleh.
1: Lelaki
3: saja. Dia tahun ni kita tak cari Saloma. Kita
2: cari P. Ramlee saja. Kita cari Saloma dah.
3: Kita memang nak fokus pada P. Ramlee lah, Daya.
2: Tak boleh lah. Perempuan mana nak kalah.
3: Tak apa, nanti perempuan boleh masuk ni. Bintang saya tak pernah salah.
1: Ada nanti. Nanti akan buat. Okey, jom kita nak terus Ibu pagi ni lagu daripada Juliana Banos dengan Cinta Gila.
3: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. KL.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.